0: Officium de Feria Secunda, Hebdom de Septime Temporis Pascalis.
1: Canit Chorus Religiosorum ex ordine Cistercensium e Sancti Bernardi, Monasterio Romea apud Termas, et Chorus Regina Pacis.

0: Cor meum et caro mea, exulta rerum in Deum vivum. Alleluia.
1: Elevata est Domus Domini, et effluent ad eam omnes gentes. Alleluia.
2: Et in nobis semis diebus preparatus.

0: elevata est Domus Domini, et fluent ad eam omnes gentes. Alleluia.
1: Dicite in gentibus, Dominus regnavit. Alleluia.
2: Cantate Domino canticum nobis.

Adveniat nobis quesimus Domini, virtus Spiritus Sancti, qua voluntatem tuam fideli mente retinere et pia conversatione depromere valiamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.